Соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Истанбулда узган Төркия ясалма интеллект саммитында мөһим белдерүләр ясады. Эрдоган җәмәгатьчелеккә 2026-2030 елларны үз эченә алган Төркия ясалма интеллект гамәл планын тәкъдим итте. Безнең ясалма интеллект тәкъдим иткән мөмкинлекләрдән файдаланып, Төркия гасырында бик һәм көчле Төркияне сонлы өлкәдә дә алга җибәрү карарыбыз катгый дип белдерде илбашы. Ул планның таны, куллан, җитештер һәм идарә ит дигән 4 төп юнәлешкә нигез әзерләнүен әйтте. План кысаларында 2 ел ішінде 5 миллион гражданға ясалма интеллект грамотылылығы курслары беріләшәк, 10 мең юғары дәрәжәле белгіш әзерләнәшәк һәм милли мәғлүмәт китапханәсе аша дәүләт мәғлүмәт жыйылмаларына кереү мөмкинлеге булачак. Моннан тыш 2030 елға кадәр мәғлүмәт үзәге куәте кем дигәндә 1 гигаваттка җиткереләчәк. Эрдоган сүзләренчә, ясалма интеллект инфраструктурасы өчен кем дигәндә 10 миллиард доллар күләмендә инвестиция җәлеп итләчәк һәм Төрки дәүләтләр оешмасы белән уртак рәвештә төрки телләрнең бөек тел моделе эшләнәчәк. Без Төркия ясалма интеллект гамәл планы белән җәлеп итәчәк ресурслардан барлыкка килгән истәмә кыйммәт 1 триллион лирадан артыр дип көтәбез. Иншалла, Төркияне ясалма интеллект

0: Мухалев кертте. Шулай итеп, Австралия турнирны 3 очко белән башлады. Төркия җыелма командасы 20 июньдә икенче төркем матчында Парагвай белән очрашачак. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
1: Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый.
0: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Кыргыз банашчылары һәм үзбәк багыйлары хикәйләүчеләр дә, актерлар да булып, хикәйләүне сүзләр, ритм һәм тән хәрәкәте аша сәхнәгә алып чыгалар. Бу контекстта Манас Достаны гади эпик әсәр түгел, ә бер кешелек эпик әсәр. Төрек театрының тамырларына берсе шаман йолалары. Шаманнар тарафыннан музыка, ритм һәм драматик хәрәкәт белән башкарылган йолаларда тамашачылар һәм актерлар арасындагы шик югала һәм һәркем сәхнәнең бер өлешенә әйләнә. Халык театрының мөһим тармагы булган урта уен ашык мәйданнарда башкарыла торган һәм импровизацияга нигезләнгән сәхнә сәнгате. Кауклы белән Пичекәр арасындагы юмористик конфликт халыкның көндәлек тормышын һәм социаль тәнкыйтьне сәхнәгә алып чыга. Танзима чорында исә театр көнбатыш йогынтысында яңа үзенчәлек ала. Шагыйрьнең өйләнүеннән башлап, Әхмәт Вафик Пашаның адаптациялары төрек театрын традицион тамырлар һәм көнбатыш драматургия исе белән берләштерелә. Җөмһүрия чорында Мөхсин Эртрул әйтеп баручандагында театр институтлаштыра, шәһәр театрлары үсеш алды һәм сәхнә сәнгате модернизациянең мөһим өлешенә әйләнде. Төрки дөньяның мөһим театр әсәрләре арасында Төркиядән Кешанны Али Достаны, Азербайҗаннан Аршын мал алган һәм Үлүләр, Казахстаннан Абай һәм Үзбәкстаннан Темир Хатин аерылып тора. Бу әсәрләр бары тек сәхнә сәнгатендә түгел, бер үк вакытта төрки дөньяның уртак мәдәни хәтеренең, халык юморының, тарихи үз аңның һәм иҗтимагый тәртипнең дә көчле вәкилләре буларак кабул ителә. Вакыт узган саен, төрки дөньяда утырак тормышның урнаша баруы белән бергә, театрда да яңа жанрлар барлыкка килә. Меттахлар, хикәя сөйләүчеләр, урта уеннар, халык пьесалары һәм күләгә спектакльләре халык хәтерендә мөһим урын алды. Бу йолаларның иң көчле булганнарыннан берсе булган Карагөз бары тик күңел ачуына булмый. Җәмгыятьнең кызгысы да була. Кара көз белән, ягъни кара күз белән, хаҗибатның бетмәүче бәхәсләре, халыкның юморын, көндәлек тормышын һәм социаль тәнкыйтен сәхнәгә алып чыкты. Сарайдан алып, күршеләргә кадәр, бирәк тә Госман нәшрындагы Рамазан кичләрендә киң социаль җыелыш урынын булдырды. Заманчылашу барышына карамастан, халык театры рухы бер кашанда югалмады. Хикәйләүче тавышы, урта уен халык пьесасының импровизациясы һәм «Кара күз», «Кара күз» күләгәсе мәдәни хәтердә яшәүен дәвам итә. Анадолуда анатылган хикәядә, авыл майданындагы мәзәктә яки иске халык җырында әле дә шушы театр йоласының яңгырашын ишетергә мөмкин. Азербайджанда Мугам белән берләшкән сәхнә сәнгатьләре, Казахстандагы эпик хикәяләр һәм Үзбәкстандагы халыкчан тамашалар да төрки дөньяның уртак театр тамырларын тукландыручы мөһим чыганаклар булып тора. Бүгенге көндә заманча сәхнәләрдә күргән күп кенә пьесалар чынлыкта бу тирән тамырлы традициянең дәвамы. Эксперименталь театрдан алып урам тамашаларына кадәр күп формаларда кара көз күләгәсенең, Мәттахның хикәйләүенең һәм халык театрының импровизация рухының эзләре бар. Чөнки театр үзгәргә мөмкин, ләкин ул юкка чыкмый. Ул кешелекнең үз тарихын сөйләргә ихтыяҗы сакланганчы яши бирә. Һәм бәлки шуңа күрә театр кешелек үзенә сөйләгән иң озын хикәя. Тамырлардан күтәрелүче тавышлар кебек. Ул буыннан буынга яңгырый.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Түркия соклону сәнәгатенең күк ватан проектының әйдәп барушы уенчысы Каан яңа елны бик уңышлы башлады. Узган ел күккә күтәрелгән беренче прототиптан айырмалы буларак, тагын ике яңа платформа әзер. Бу платформаларның берсе P1 дип атала. Проект кысаларындагы төп очыш сынаулары шуның белән үткәреләчәк. Без беренче тапкыр күргән тагын бер платформа авиация дөньясында тимер кош буларак билгеле очкыч. Бу чынлыкта очкычның барлык мөһим системалары һәм өлешчәк компонентлары нигездә очышны идарә итү системасы сынап каралган платформа. Түгәлгенә әйткәндә, тусаш кулындагы ике Каан прототибын быйыл мөмкинлек туган сайын очырташаклар. Барлык мөһим җир өсте сынаулары тимер кош дип аталган платформада үткәреләчәк. Каан платформаларында нинди үзгәрешләр бар? Әлбәттә, бу сорауга җавап биргәндә, безнең чикләнгән ресурслар белән эш итүебезне ассызыклау мөһим. Чөнки без видеоларда күргән билгеле бер өлешләргә нигезләнеп, үзгәрешләр турында нәтиҗәләр ясыйбыз. Бик ачык һәм тотрыклы фотосүрәтләрсез яки платформаны җентекләп күрә алырлык видеоны карамыйча, барлык үзгәрешләрне төгәл санап чыгу мөмкин түгел диярлек. Беренче очкыч Каанның артында урнашкан ике платформа Қарағанда бізнің иғтибарыбызны жәліп еткен бірінші нәрсе ұшқышның дизайн яғыннан компактлырақ формаға ие болуы. Шулай ук біз аның біраз қысқаруын һәм кішірейуін көрәбез. Әлбәттә, біздің барыбызның да иғтибарыбызны жәліп ете тұрған бір урын бұрыны, яңа Каан прототипларының бұрыны тулырақ күренә. Мұнда Асылсан тарафыннан эшләнгән Мурат АЭСа радарына карап төзәтмәләр кертелгән дип әйтсәк ялгыш булмас. Үзгәрешнең сәбәбе яңа радар өстәлү. Монда гөмбез бүлегендә искә алырга кирәк. Биредә дә үзгәреш бар. Шунсын да билгеләп үтик, бу бүлекнең махсус структурасы бар һәм ул душманның радар сигналларының Каанга тәэсир итүен булдырмас өчен махсус эшләнгән. Яңа очкычны тикшергәндә һава керү урыннарының урнашуы да, зурлыгы да үзгәрүен күрәбез. Беренче модель белән чагыштырганда һава керү урыны кабина дәрәҗәсенә якынрак. Ышында урта өлештә һәм шулай ук артка канат сызыгы буенча төрле кичкенә панельләр күренә. Фюзеляж буйлап таралган бу урыннарның урнаштырылган антенналар булуы сызыклана. Каанда чыгып торучы антенналар юк. Алар фюзеляжда урнаштырылган. Бу очкычның аэродинамик структурасын саклый һәм аның түбән күренешчәнлек үзенчәлегенә зур өлеш кертә. Асылсан тарафыннан эшләнгән тойгун электрооптик максатчан система һәм инфракызыл эзләү һәм күзәтү системасы өчен бүлеп бирелгән урыннар яңа прототипта

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлык кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән Türksat 3A һәм Türksat 4A иярченнәре белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Динле тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.